0: Slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste repriziranje.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

pitanje je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

kad se život otpiva u terci, kada uzdah skrijem iza basa, a konobar

Tina Vukov i pjesma Tuga dolazi kasnije. Matija Dedić Trio svira. Nova poručica kaže ovako: pozdrav od Marine iz Červara, danas sam dobila kompliment ke bambola, pa nek bude Madonna i njezina bambola, ah ti Italijani šarmeri. Neću komentirati, veliki pozdrav za Marinu i sve u Červaru koji nas slušaju, bit će Madonna vrlo brzo.